کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرملا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔

کچے دھاگے فلم کا یہ گیت آپ نے سنا، لتا منگیشکر اور ہیم لتا کی آوازیں تھیں، انجان کا لکھا یہ گیت تھا، لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی۔ گاندھی نگر چوک باڑمیر راجستھان سے ببلیش پوار، ڈینی پوار، منیش پوار، گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا، پریانکا پنچولیا، گنگن، سمپریت، ہیمیندر اور پنچولیا پریوار کے سبھی سدسیوں کی یہ فرمائش۔

0: میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ابھی رومانٹک گانے ان کے سنے بھی صحیح اور بات بھی کی ہم
1: جی جی بالکل.
0: انہوں نے کویتا شروع کی تھی رومانٹک کویتاؤں سے اور اس کے بعد میں جو ہے ان کو دیش بھکتی کی کویتا لکھنے کا موقع ملا اور پھر انہوں نے اسی لائن پہ اپنی کویتا

سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل. سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر. سدا بہار نگر.